huwa a'lamu bima tufiduna fih kafa bihi syahidan baini wa bainakum wa huwal ghafurur rahim qul ma kuntu bid'an min